Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da.

0: Bok svima! Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
1: A ja sam Matt Damon.
2: A vi slušate Radio Stand.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: To 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio Studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio Studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

0: Bok svima!
1: Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ja sam Dolph Lundgren.
2: A ja sam Matt Damon.
3: A vi slušate Radio Stand.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki jingle snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A ako viš onak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači jingle u Europi. Ali ima natjecanje za najbolji jingle.
0: Šum!
2: Radio Student!
3: Na 105 MHz.
0: I sad neki efekt sad za kraj.
2: Svrna! Smash!
1: Show! A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav jingle da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde. Ajmo sad, ovaj.
4: Ja sam velika Ture, imam 3,5 godine. Služim je rad. Gdje je student? Na 100,5.